0: Na eno akire na lawyer God ne duji temaklo eba mane se obetre amanyasem na yeye no yeyi mpochani ada pretwen film na wo kwa akoya wo da ya kai o ayese awo wo from amiye mu a wo ba na wo ba no wa ma no nko ana onam ntafo kra wa menya atapenia obi bebeja wo sana atamba na se wo kodemu a ayese funu ya nu beko ya nu beko ya lu dura sama do ne do sham nanu mu a afena asesa wo die ja anwan ni
1: Yeah, it's in your